0: Ашаганда мин бер нәрсә дә ишетмим һәм сөйләшмим. Ә эшкәндә мин күпкә аралашучанрак. Татар радиосында реклама.
1: Татар радио

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Рөстәм Закиров. Атлар чаба. Зиннур Гыйбадуллин көе, Зөлфәт Маликов сүзләре.

0: Түнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыгыз.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан бәйрәме уңайыннан акция. 3 = 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
4: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләү рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
6: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблі кеңәшләшу сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 18-ші май күнне қушқар, пайдалы ішлер үшін міне деген күн. Бүгін башлаған яңа ішлер девамлы болар. Үгіз бұзау, бұз кішігізіне артық бейелемегіз, оңайсыз қалда қолуығыз бар. Егізекілер, оңышығыз білен мақтанмығыз, тәм проблемаларығыз турында башқаларға сөйлемегіз. Қысла, юқ бар проблемалар үшін бұршылсағыз, мұхим нәрсені көзден ұшқындыруығыз бар. Арыслан, батырлық һәм зирәклек белән башкарылган эшләр яңа җиңүләр алып килер. Иң мөһиме курыкмагыз. Кыз, азрак эшләп, күбрәк ял итегез. Әгәр андый мөмкинлек булмаса, күзләрегезне бераз гына булса да ял иттереп алыгыз. Үлшәү, яңа тәкъдим кабул итер алдыннан яхшылап кат-кат уйлагыз. Үзегезне алдаулары бар. Шаян, ситуациягә башка күзлектән карагыз. Һәм сез максатка ничек ирешергә икәнен күрерсез. Укшы, яңа танышулардан баш тартмагыз. Алар киләчәктә тормышыгызга яңалык алып килә ала. Тәҗемегез, уңышсызлык өчен моңайып утырмагыз. Начар тәҗрибә дә тәҗрибә бит. Сукыяр, җитди эшләрдә үзегезгә таяныгыз. Барлык кешегә дә ышанып битәргә кирәкми. Балыклар, дөрес сүзләр табып, сез бүген кайбер кешеләр өчен башка яктан ачыларсыз. Мондый аралашу сезгә файда китерер.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: غدتا رويلدا اتي خوجا اني اتينين خوجاس
1: татар радиосында реклама.
2: Сиңа ни булды? Соң арада кейіпсіз жүрісің.
3: Тышлар бітті. Давалысы бар. Имплантта қойыра керек.
2: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіз.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильные. Яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің ме?
6: Нинди тағын?
5: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
6: Міне ішмасам оңайлы.
5: Тимирпеч, ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйде, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйык.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тата радиосын қош.
1: Қошам.
2: Эфирде кім?
1: Илшат Исхаков, Газинур Файзуллин, һәм мин Алиса Жамалиева.
3: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Тата радиосында Дүшәмбе агентлары.
2: Алайса, Алиса, тавышын катырагач.
3: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле безнең
2: дин кардәшләр дигән. Хәйрле иртәр барыгызга да исәнмесез, хөрмәтле мөхтәрәм ханымнар һәм әфәнделәр. Кемнәр хәзер яхшы кайф белән безнең дулкыннарда? Без
3: ханымнар, әфәнделәр, туташлар тагын. Кирәк эстәргә әле тагын. Андыйлар да бар бит.
2: Тиге, ни, чигәр ханымнар, туташ ханымнар.
3: Туташ ханымнар кемнәр әле алар? Тиге,
2: Алиса ул. Алиса, сәлам.
1: Рәхмәт.
3: Юк, чыккам, ләкин үзләрен тиге без әле кызлар дип җирүчләр инде.
2: Миңа әле 18 дип.
1: Сез име тиге үз темагызга кирип киттегез. Ә мин монда Илшатның исәнләшкән тыңладым да, мин шу ассаламу алейкум дигән. Мен әйтәм, Илшат шуның кадәр эфирга әзерләнеп килгән, Зөлхиҗай башланды бит бүгеннән. Мен әйтәм, шуны укыган, шуны белеп килгән.
3: Менә әйтергә өлгермәдем. Әйтергә генә өлгермәдем.
2: Тиздән корбан кайтты.
3: Әйе, димәк, Илшатны гафет инде. Юк та.
1: 27-сен.
3: 27-сен Илшатны да белмәсәң күрә. Менә бит әкренеп вакыт бара.
2: Әкренеп менә.
3: Әкренеп менә.
2: Төкле аягың белән, Илшат.
3: Аягым белән. Дөнья түгәрәк рәхәт, җылы, эссе, су кыендыгызмы әле быел?
2: Әле иртәрәктер.
3: Син кердең бит инде.
2: Кызыл диңгездә. Бул да, бул да иде. Чыкытырма.
1: Су кирергә.
3: Серега белән.
2: Чыкытырма.
1: Су кирергә иртәрәк булса да, ну, Казан пляжларында кеше инде кызына, кызына гына түгел,
3: пешкән фотоларда куялар. Ярый микән анда гылмы әле?
2: Кызындырга мы ярый?
3: Кызынырга ярый. Су кирергә иртәрәк тәрбит әле.
1: Иртәрәк иртәле.
3: Ярамый дәрә.
1: Ну, безнең халык ярамыйга карамый.
2: Безнең кыш көне дә кирәләр рәхәтләнеп.
3: Я, ансы кыш көне. Кыш кына бик кереп алмый бит узак. Анда тиз чыгасын. Шуңа күрә куркыныч түгел.
2: Әйе. Ничек кәефләрегез? Коллегалар.
1: Әлхәмдүлиллаһ. Безнең сөйләшү.
2: Әйе, сезнең.
3: Без Аллага шөкер менә ниһаят, ниһаят мәшәм килеп җитте.
2: Күпме буш
3: узат күрешмәдек.
2: Сөйләшмичә аралашмыйча
3: торды. Әйе, шу. Яллар булды менә.
2: Мин сагындым сезне.
3: Без яллар инде. Әсез сагындыгыз безне язып җибәргез әле радиоклаклар. Дүшәмбе агентлары, ниһаят, инде эфирда. Безнең бит менә әле бит эфирдәге ялга туры килсә, без чыкмыйбыз шуңа күрә.
2: Әйе, шулай булды күрә.
3: Дәнеш мәдләр.
2: Шулай булды. Без икотна, икотна алып шәмә дигән.
3: Икотна, икойка бу инде. Менә
2: безгә түләмиләр бит нимә аның өчен?
3: Менә белмим шуламы? Түләләр
2: бит аның. Хөрмәтле дуслар, әйе. Ничек кәефләрегез сезнең ялып җибәрегез.
1: Әйдәгез. Без эфирда кайнамасак та, инде безнең Казан бу көннәрдә бик нык кайнады. Казанда зур форум узды,
3: әйе. Әле хаман бара түгелме соң?
2: Юк, бетте.
3: Кичә тәмамланды.
2: Бетте, бетте.
3: Кичә Булгарда тәмамланды, әйе, Булгарда.
2: Әйе, әйе.
1: Фестиваль узды, Нур фестивале.
3: Ислам форумы.
1: Менә ул Нур фестивалинә бардыгызмы, карадыгызмы? Илшат сорама нәрсә ул?
3: Нур фестивале ул театр.
1: Утлар белән яктыртыла торган шундый матур.
3: 3D Кремльдә, Кремльдә.
2: 3D маппинг.
3: Мин чакырдылар анда, мин бармадым, әйтәм, ярай, нәрсәсе бар инде.
1: Мине чакырмадылар, мин үзем бардым.
2: Анда халык.
1: Анда халык, анда халык, бөтен Казан җыелган диярсең, анда. Тиге машиналарда бөкләр, без метро белән бардык, метрода
3: тиге. Халык.
1: Басырга утырырга түгел, басырга да урын
2: юк. Туристларга
3: кызык бит мен турда
2: йөргән. Туристлар күп иде, туристлар күп, кунаклар бик күп иде.
3: Кунаклар күбрәк йөри инде аны.
2: Шын, күбрәк, чөнки беренчедән параллель рәвештә безнең Акбарс командасының уенны финал өлеше бара.
3: 2-2 бит әле. Яфар
2: командасын шәһәрнән бик күп килде кунаклар.
1: Туристлар да.
2: Шуңа күрә бик күп иде менә монда шул хәтле бәйрәмнәр бездә.
1: Локомотив Джастинның
3: йөрүше. Ислам форум булды бит әле безнең күп кенә шәһәрләрдән килде менә.
2: Шуның белән бөтен бәйләп бәйләп.
3: Казан шундый инде уйлыйм менә кунакшыл.
1: Казан үзенең кунакшыл, матур икәнен күрсәтә инде менә шундый ниләрдә кешеләр киләләр. Вау, Казанда дип китәләр.
2: Әйе, шуннан да. Менә
1: кичә. Әле һава торышы да бит.
3: Ой, мен үзе килеп монда тиге. Нидә?
2: Кичә бауманга.
3: Сочидан килдер имән дә салкын бездә эссе.
2: Менә Сочи дигәннән кичә бауман урамына чыктым, гаилә белән. Сочи урамы кебек. Кеше бүтән җирдә тиге кафелар, музыкантлар белән име? Монда
3: рәхәт инде име?
2: Менә хәтта
3: тутырдыгызмы бер җирдә?
2: Юк, Казанка да име? Казанка елгасы да име, диңгез кебек.
1: Казан
3: су. Шулай. Юк, элек бит инде шулай булган бит инде менә безнең. Ни, ю трасса булмаган бит инде, шул су буенча йөргәннәр. Диңгез кебек саналган бит инде.
2: Атыз, әйе, атызлар калган. Шул, әйтегез, бүгенге көн турында.
1: Менә беләсезме, монда я безгә язып җибәргәннәр, мичтән бәлеш көткән кебек сезне көттек дигәннәр.
2: Китегіз енді. Шаушылай жазғандар ма?
3: Ол бит нештен шыққан байлаш қатырысы мен ішіп отамнейді. Әміне EP икмек, мен әмін тегі қатырым ауылға қайтасы. Мен қатырымына ұрамға шығасын, нәқтен тегі ауылға қайтасы келеді. Не қар?
2: Уақыт деймі?
3: Деген шықтымен қойтып, рахатлен.
2: Қойтырға ауылың бар ма?
3: Жей күні, қазір
2: жоқ
3: енді.
2: Қазір жоқ.
3: Бар енді мен біздің туғандарым.
2: Иде бізге қойтамыз.
3: А?
2: Бізге қойтамыз дейді.
3: Сізге?
2: Иә.
1: Сорманға.
3: Қобанға ма?
2: Қобанға түгел дейді, Сорманға
3: дейді. Сорманға, қайда?
2: Қайда қойтамыз? Беренге отырта тұрған уақытлар бар жана.
3: Әбікей, мештенің шығарады рейпи, оның тәмінелеге, қытырдық зұр үшін кешеді
2: ғой. Пойланып қойнар шығай ма?
3: Шында тек қорқыныш кешеді ғой оның тек.
2: Қорқыныш?
3: Мен шықтады көкірекке қойып, бұл айтып, екінші яқ там, ипіні бетіні...
2: Өз яғына таба
3: кешеді. Кесіп,
2: май үстінерінде қорлыған бар еңіз
3: ағай. Әлі қорлыған яфрақларының шейге салып, анасын еш тауқы сұялар.
2: Бұл да тұрсам.
3: Еш тауқының ішінен шыға көкей? Пүшмәген көкей. Анасын бауырлары нелері, бүтәкелері.
2: Әді жырға
3: бөлінді.
2: Тұқтал, тұрмыштан жырға бөліні балықты. Әді, сен бар ұшап кір.
3: Кеттік Сабантуй.
4: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Порт Сауда Узагендегі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
5: Идәрішке, әштәнге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус. Портта, сила тұры келген сапит, біздің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
4: Тота радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
6: Рүстем Закиров, Юрек Дәші, Резиде Ахиярова күйі, Рәзіл Уәлиев сөзләре.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Тотар йортларында шәй 18-ші ғасырда барлыққа келген, һәм ул шын байлық булып саналған. Идел буйы аша бүйік Ефек юлының сәүдә линиялары үткән һәм нәкъ менә шулар аркасында шәй Кытайдан безнең төбәккә кергән дә инде. Башта аны бары тик бай гаиләләрдә генә күрергә мөмкин булган, ә соңрак шәйнең бәясе төшә башлый. Аңа мәтрүшкә, шамбыр һәм бөтнегез дип ишу гадәте тарала. Шулай ук аны сөт белән ишу традициясе дә ныгып китә. Шунысы кызык, шул ук вакытта сөтле шәй Англиядә дә барлыққа килә. Традицияләр параллель рәвештә үсә, ләкин чәйне әзерләү ысуллары төрле була. Мәсәлән, татар чәйенә башта кайнар сөт, аннары гына каты чәй салалар. Инглизләрдә исә киресенчә.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Байтагыз эфирга деп айтмакчыйм. Олисе.
1: Хайырлы иртелер, хурматты радио тыңдаучыларыбыз. 18 май, жей, житти, жемиле деген жерден кошом коясыз.
0: Бу биз бу.
2: Яңа иш атнасына жеңил ойлаптан, матур уйлар менен кирип барабыз.
1: Айе. Мине иртеге бик матур шара башлана бит эле, эми ничек минди кин эле?
2: Матбугат
0: болот. Башлана түгөл була.
1: Пионерия матбугат кына, угым мен матбугат бетинде ул менен гашитлер.
2: Оо,
1: яш вакытта хатырлыйсызмы сиз? Мен хатырламайм, конечно, мен жеп чыгарып кетем.
0: Сиздерге нилеп бабайлар кебе.
1: Бабайлар кебе. Болаш вакытта. Яш вакытларда
0: ишкетсе. Мен сен келип кеттим бе тиге? Темне ипи турунда ийм, мен бизге жазып жибергенден. Сизди тыңлап чөт проходнойдан кире бурулуп ауылга кайтып кетмедим. Эле ярый жерге бүлүн деген ди. Ишлерге туура келди ди. Темнеп сүйлөй башладым да тиге.
1: Ауыл хар бит алай бит хар ауылга кайтып алай пиширмелер бит хар.
0: Хазыр бит эбилер жок.
1: Кайтып кетмесе
0: эбилер жок.
1: Мишлерде
0: жок. Биздин деп айтыбыз. Эбилер бар ауылда. Хазыр биздин жок.
1: Модага кетти ул пишлер жаңадан мына тиге аны хаят атам миши түгөй рус миши деп айтылар инде алар
0: мисалы. Мисалдар мен ауылда.
1: Лекин анда бит мына тиге шашлык, машлык, анда кашлама.
0: Пицца савандыга.
1: Пицца анда кыймак кана тиге шундай апшалар. Электрге тиге иштеге
0: пилау
1: шунун кебек ул хазыр андай убакыттар бетти инде тавыктар өстүрмөй бит киши
2: биздин шөр кишилери гана эске алса инде
1: айтам элек бит мына каникулга мен шакар баласымын каникулга кайтасың эми мына анда элек бит инде тиги интернет деген айбар жок телефон деген
0: айбар жок
1: кайтасың анда мына мындай бир тиги стопканы гежит и ул гежитлерни окуй карайсың
0: инде гежитлер бар мына сени ауылга кайтканда эмне гежитлер бар
1: ауылда жашадың деген Хар искачы Татарстан яшьләре бар, Ялкын
2: журналы.
1: Журналы. Анан син инде Юлдаш мен
2: нәрсә? Юлдаш бар.
0: Юлдаш бар.
2: Сабан туй гәҗите.
0: Анар акшарлык инде соңра.
1: Актаныштаннар бар елбез.
0: Актаныштаннар ул бездә түгел.
1: Бездә дә бар ибе мондай. Әйе.
2: Бездә яшел үзәне район гәҗите.
0: Менә Казан утлары укыйды журналы.
1: Ул бит менә әйтәм менә.
2: Шаян.
1: Актаныш.
0: Ой, Шаянны ярадай.
1: Актаныштаннар дигәннән ул бит менә каядыр бар, каядыр юк. Мәсәлән менә анда Вобра бар, Вобрат бар, әйме? Монда Казанда юк. Яра, ал тикеш тема.
0: Яра эле оңдан кичен оңдады.
2: Мен шундай гаджеттер бар.
0: Мен айда шул темага кирип кетик мале.
2: Шул темага кирип кетик.
1: Ошасан да, мисалан, тиги гаджеттерди кызык бит инде окуйсан да, тиги Илназ Бахлар бар инде бул убакта, команда бар.
0: Еш убакта.
1: Ни,
0: шул газар да бар багай.
2: Анда Кейев нишек музыка.
0: Илназ Бах музыка тыңдайды. Салам Илназ.
1: Артында анекдотлар бар яны кызыктырайма. О, сиздин яшлык гаджеттери нинди иде?
2: Мына гаджеттер менен байлы нинди хатиралериңиз бар? Жазып жибериңиз эле бизге айдагыз бүгүн матбугат күнүн жаңартып, шул уңайдан аралашып алык эле.
0: 89172300 номерине жазып жибериңиз.
2: Нинди? Мына бу нилер, социал шилтерлер булмагандар, рилстар карамыйдырык биз, биз укыйдырык гаджет
1: күтүп калдырабыз. Реклама.
2: Реклама да, мәзәкләре дә шундый
0: яңалык. Бүтән яңалыкны алайык без, алайык без, име нидән? Телевизордан, клиплардан, име?
1: Аста бегущий строка
0: тагы тавышлар. Татар клипларыннан, име? Хәм инде шулай ук гәҗитләрдән интервью бар иде.
1: Интервью, кызык аны. Анан соң теге менә иске багада да үге саталар икәнен беләдер инде син аннары.
2: Төрле имеш-мимешләр, нәрсә булган, шундый хәлләрне. Элек гомен авылларда менә бер гаилә ул 5-6 төрле гәҗит алганда.
1: Нинди гәҗит ни?
2: Мине мәни укытучы кеше булгачтан теге аларга мәктәптән дә язылырга кушалар.
1: Мәҗбүри.
2: Ул беренче эш итеп инде район гәҗит аладырык без, Татарстан яшьләрен аладырык. Аннары минем өчен яздыралар Сабантуй гәҗите. Ялкын журналы. Ә минем
1: әле Сабантуй бар бит
2: әле. Әйе. Минем укысы килә дир Мурзилка журналын.
0: Ага.
2: Нул кыйммәте.
1: Кыйммәтеме?
2: Кыйммәтрәге безнекеләргә караганда
1: безнең. Крокодил бар әле дә.
2: Аны нидән библиотекага барып укый дирем. Алдырмыйдыр игегә.
0: Әйе, әйе.
2: Аннан соң
0: Анда инде алынган аннан укып булаймы?
2: Әйе, аннан укып була.
0: Күптән ге чыккан, чыгарылыр.
2: Әйе, анда рәсемнәре дә матур.
1: Ул битанда җыела бит әле аны бәйләп куялар әйтергә шулай.
2: Әйе, әйе, кеше ул китмәсә.
0: Анда бит күп нәрсә язылган. Әйтәм бит интернет юк вакытта Менә безгә язып җибәргән. Кызык. Ни дигән? Социалистик Татарстан барында без баш кием ясыйк, ремонт ясаганда дигән менә
1: язып җибәргән. Әйе шул.
0: Әйе. Шулай ук уртак тушак бар, 18+ дигән менә бит.
1: Әни бу менә ремонт ясаганда малдарлар ниләр бит инде, шуны кигәннәр башларына. Ул кипкалар булмаган микән?
0: Юк,
2: пишратмас өчен
0: инде кипкана. Пишратмас калса да.
2: Карагыз әле. Гәҗит нинди?
1: Бахил булмаган бит инде ул
2: да бахил. Функциональ, многофункциональный.
0: Күп функциялы.
2: Әйе. шундай башка шапочкада ясаганнар эме, тиги шимен көтөрөр үчүн неде ясыңар, кулёк ясыңар. А бой ябыштырганда стенага башта гежит ябыштыралар.
1: Бүтүн жерге.
0: Гежит кил керек лу.
2: Юмурханы гежит кетирелер.
1: Ипине, ипине бир нерсе, тиги балык менен ашаганда балык.
2: Эй, балык ашаганда.
0: Балык ашаганда гежит.
2: Бул хазир гана салфетка коёлар, эле гежит коёдур.
0: Гежит.
1: Э, хазир гежит алып эмес, гежит жок, жок гежит.
0: Шын.
1: Шына мен бир.
0: Мунча жогурга гежит жок. Мунча жогурга гежит жок. Бул эле барбы?
1: Хазир аласың тиги сиртерген интерге эйсе.
2: Мына бу. Мына авит урынына из рук руки газеты бар ий деген.
1: Туалет кагаз урынына да барады бит әле бу.
0: Ярар, бул дин дөньядан.
2: Ой, мына язганда күмүш, күмүш кыңгырау газеты бар, иншалла да чыгадыр ий буга ул ялгышмасам.
1: Күмүш газеты,
2: күмүш кыңгырау хатırlыйсызмы? Бааларыныкы.
0: Мына кимдир ийме бар бит деген ий.
1: Мен бу
0: скандал, скандал интрижки газеттери ул, мына ул сиберке. Ялгыз түшәк ди,
1: ялгыз
2: түшәк. Сары түшәк.
0: Ие, менә монда ялгыз түшәк.
1: Сары гәҗит дип аталайын,
0: әйе.
1: Пресса, пресса, сары
2: пресса. Әле бары безнең гәҗит дигән гәҗит. Илфат Файзрахман
1: чыгарды. Безнең гәҗит дигән гәҗит. Ул Илфат Файзрахман гомер шундый бик танылган кеше бит инде вакытта, әйе. Менә хәзер дә танылган кеше.
2: Ул телевидениедә дә эшләгән гәҗит чыгарды.
1: Элек бит инде менә сезнең белән Илфат Файзрахманов.
2: Менә ул Илфат абый белән бәйле бер әйберендә сөйлим әле мин, әйе. Мин бит гомен.
1: Мен малайнландырган имел кызмы?
2: Матбугатка язадырым, язырга яратадырым. Синең мәкаләңне бастырып чыккачын ул шундый зур сөенеше. И Илфат Файзрахмановның шул безнең гәҗитте чыгагына башлады бугай ул. Мин анда яздым. И бу миңа җавап хаты язды, мине мактап, үсендереп.
1: Ә син булай итмәсен, хат кергәчтә.
2: Шуннан соң мин тагы да язасы килде, тагын яздым, тагын миңа нәрсәдер шундый үсендереп рәхмәт әйтеп, молодец дип мактап
0: яздым.
2: Мин яздым и шуннан миңа ошап китте, кызык булып китте дигәндә язып чыгаралар, монда чыгаралар. Әйе, һәм шул вакытта безнең авылга мәктәпкә килде. Ләлә Гыймадиева ул вакытта ул ялгышмый. Ну, дөрес әйтәм буга инде исем фамилиясен. Сабантуйның элеккеге баш мөхәррире ул анда килде дә безгә сөйләде Сабантуй гәҗите турында. И еш язган кешеләргә без Сабантуйның яш хәбәрчесе дигән таныклык бирәбез диде бу.
0: Ого.
2: И все, минем китте монда. Кемдә
0: таныклык артына килдең инде син Сабантуйга?
2: Кеше оқшашын, ә мин таныклык өчен яза башладым.
0: Ә менә көрәшчеләрне, сабанчыларны нитеп бетерәләр дә, бүләкләп, һәм ул исән чакыралар.
2: Һәм миңа бирделәр шушы Сабантуй гәҗитенең Яшленин шигәҗитнең яш хәбәрчесе дигән таныклы ул мине бары.
1: Син журфакта укыдыңмы соң?
2: Мин аннан соң журфакка кердем.
1: Ә шулай мине?
2: Ну, заочно.
0: Журналист
2: читтән торып.
1: Син профессия буенча эшлисең икән, әйе.
2: Әйе.
0: Тукта, син гәҗиткә фото сурәт куйдылармы соң тиге ни белән?
2: Фото сурәтне мине чыгардылар ялкынга.
0: Ну, син шундый йолдызлы имән элек.
2: Әйе.
1: Юк, анда аны бит фото белән Сөембикә журналына чыгарга кирәк.
2: Сөембикә гәле мин үсеп җитмәгән Сөембикә ул ханның нары ишендә.
1: Анда теге.
2: Мин бит әле мәктәп баласымы?
1: Беренче биттә. Теге балачак нидә авылда улы ни? Хәзер инде шәһәрдә дигән шундый диде мозым.
2: Элек менә шулай гәҗитләргә язган балалар катнашалар иде. Алтын қалем конкурсында бәйгесінде. Алтын қалем бәйгесінде қатнашып, әйе, теплоход белән син җиңсәң, син журфакка бушка укырга керә аладың. Менә мин шушы этапларны үтеп, журфакка бушка кердем укырга.
1: Туганнан туган шай
0: ирде. Без түләп укыдык.
2: Шуңа күрә матбугат турында мин көннәр буе сөйли алам.
1: Ә сез түләп, ә без вобрат белән генә яра.
0: Монда безгә язучылар күп, яза торган хөрмәт булса, без укып чыгабыз. Хәм дә без тиз генә бүкләргә бүленеп алабыз.
1: Бүленеп алабыз.
3: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юл хәлләре турындагы мәгълүматларга тукталып алсак, Казаныбыз урамнарында бөкеләр 4 балл белән бәяләнә. Менә төп тоткарлыклар, алар
0: безнең хәзер
1: бөкеләр
0: 4 балл безнең хәзерге вакытта.
1: Мин ничек күрсәтәм, менә проспект Җиңү проспектында 8 минутлык бөке. 7 минут бәке, Максим урамында 7 минутлык бәке. Нәшфай.
2: Синең бик акыллы навигатор. Менә шул тип тоткарлыклар әлегә шушы урыннарда.
0: Проспект.
2: Җиңү проспектында да берничә урында.
0: Монда анда ни?
2: Бәке, авария булган.
1: Озын урамнарның берсе.
2: Чөнки анда ике җирдә юл хәлакаты.
0: Ие.
2: Булган.
0: Менә, менә. Сонда бик соқ болыңыз, аны ничектер бұрылып кетерге керек.
1: Ошықмағыз, ошығыз шайтаннан.
2: Башқа орында тұтқарлықлар ғына. Міне шол. Хайырлы, хау, хатарсыз, емен юллар сізге.
1: Хәм яқшы кайфлар тілегіз бір-біргізге.
0: Хәм енді тігі машина суытқышынан солқын деймесін.
1: 22 градус. Жылы, ісі. Кеттік.
5: Қар Душәмбі. Иртәңгі жетіде Тата радиосында Душәмбі агентлары.
2: Құрметлі радио тыңдаушылар, 891-72-308 біздің...
0: Нәрсе?
1: Телефон?
0: Нәрсе?
2: Хат. Почты ящигінің номері
1: жазаласыз. Почты ящигі. Қарбеттігі етерге де қайсыны ярай, қайсыны ярамай етерге.
0: Бүтін білгенлеріне езіғіз, еме?
1: Максқа қам қолғанларына.
0: Кімнің көгершіні бар көгершінге бейләп жіберігіз. Адресі бізіне езір біз. 891-72-308.
2: Тема біздің бүгін ол...
1: Гәжетлер, яшлік.
0: Міне,
2: бізге... Менгісінің яшлік гәжетлері бар еді, нәрселер ұқидырығыз, олар білен бәйлі қызықлы қатирелеріңіз бар мы, язып жіберіңіз әлі бізге. Міне, бек көп қабарлар келген.
0: Отаным Татарстаны еңі пішкен ипі үстіне ебалар еді. Отаным дейді, қатырысым, вареньелар үстіне.
2: Атаның Татарстаны зур
0: гәжеті,
1: зур. Шуға ты зуб, мені, нәселі, тұқмашыны қопы бар
0: еттәлі. Оның біләне ме?
1: Тұқмашмасы
0: бар еттәлі. Мұнша яғырға бұлай, ұтын солмайшы.
1: Сиқам, мұнша яғы.
0: Мұнша яғы. Бір гәжет біләне.
1: Мұнша яғы, интегі мұнша яғы бұскен
2: малақ. Атаным Татарстанда ең жидей бірлеріні язалары. Не сиеси уақиғалар мандан деп. Мен ол не дейді? Ол
1: қызық түгел еді.
2: Зур жетті газетке.
1: Бізге балашаға қызық түгел. Ошақ солай. Картинкалар, рәсімдер болмаған
2: қызық түгел. Рәсімдер
0: әзіянда. Иә, рәсімдер әзі Хамиданда бик оқылы кісілер ғана олай
1: болды яғни.
2: Мына Ильсия есімді радио тыңдаушы біз жазған. Хайырлы ерте, бик қызық тема. Біз Казанские ведомости жаздырайдық. Анекдот битін кесіп мәктәпке алып барайдық, шунда кіріп күліп оқыдық. Ауылда қойбыш таңдарын яздыралар еді деген.
1: Оғар анекдотларының шынаны кішелер емес шулай деген. Не, зұр бір, не кібек, столбиклар кібек әсап. Нәсеге кішелер емес екен әні? Кішелер емес, мен қаттар деймін әні бар еол. Шулан жүкті
2: жиялары.
1: Жиялары,
0: юлдастарын
1: жиялары
0: ғалы. Дәфтерге
2: Yo, әлі мене бұл Ильсияр язғаштын еме, искет түшті мектепке олып барадырық біз гәжетлеріні, біздің хәр шершімембі күнінің бұғай. Матбуғатқа күзет үйе үртік, онда 8-де дәрістер баштанса еме, біз 8-інші артыға келедірік, қам класта сұңғы яңалықларыны ұқып, мене шылай жеткередірік бір-бір бізге яңалық.
1: Әлі бет, бұшқа гәжетлер бар етіған, аңсы қосанды? Вы банк мәлі нәсәр шынды дегі нәсәдір...
0: Реклам ба?
1: Реклам, не қатырлим әлі, не нәсәлі сотылы лады 00-9 кейінде, 23-09 кейінші қатырлы 45 мін иде, нәмі қатырлим қазір тегі 45 мінге, үрионы қатырлим, шынды бейлері 45 мінге лады саталары.
2: Хайырлы ерте Татар радиосы Мәғариф газетісі ұқытушыларға деген әйе бар ешінді газет бізді алдырадырық Ислам Тұқан екенін. Біздің апаста Йылдыз газеті бар еді дегенлер. Мені Фәнис Калимуллин язып жіберіңізге.
0: Сенің ұқы бітірдің мұсың ауылда қойбыш тоңлары яздыралары еді?
2: Әйе.
0: Әйме?
1: Мен ойлым, қар бір районда өзінің тоңлары болғандыр еді, еме? Немесе, мәселен, Оқтамыш тоңлары?
0: Орша тоңлары еме?
1: Орша тоңлары, Сарман тоңлары. Шулайдыр енді,
0: мінесіз? Йо, бізде Сорман тоңлары жоқ. Бізде Сорман деп аталайы.
1: Сіздің районда
2: жүрді аталайы. Бізде Ешіл өзен, ғұрыр ғына Ешіл өзен.
1: Ә, біздің Оқтаныш тоңлары аңыз.
0: Сіз білесі ма?
1: Шынке аның жүрі де бар. Оқтаныш тоңлары.
0: Біздің гәжетке, ғыммен Сорман деп езілген бейді. Гәжетке Сорман, қамінде біне Сорманға кіргенде езма, біздің художник Искендер абай, біздің ауылнықы.
1: Бітті.
2: Білмейдірі.
1: Раунд!
0: Әлі нәрсе ете де алмай менді мен?
1: Раунд!
0: Деген ортақ нәрсе ете менді. Сен нәрсе күтесің менден. Ете рекламыға бөлініп алайық.
1: Ете рекламыға.
6: Бала шақта, мені бүтін үлкеннерді оқылы кібік тұйылайды. Ялғышқан мін. Татар радиосында реклама.
7: Путешествуйте легко с карты Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. В вдохновляем посмотреть мир.
8: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
9: Рураям тортун кабам, кузлерин юмам, хэм бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шеме хэбэ пілен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы хэлэл десерт бұл Рураям. Қазанда Пятерочка хэм верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
10: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16.
6: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на dfisrahati.rf.
7: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
8: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
9: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Var mı tağın xatlar? Tamamlı biz ekranına. Cemaat, mənə in istək olğanı, mənə minim, məsələn, şəxsən, inmə, mənə ol, mənə Jeykını bitin, in uzun şəxər balası bularaq, şəxərdə yazıralar indi, ni, kitablar, ləki, nilər, qəcidlər, ləki mənə oğluğa qayıtıb, min qədərli mənə anda qayıtasın apalarqa, onda şunu bir qop, ni, nərsəli, şunu düzülüb qoyulğan kitab, nilər, qəcidlər, onu oqtarasın, indi qızıq, şunu mənə isəri, bölməm indi, mənə kungülü vaqıtlar, jılı uramda rəxət, neşiktir.
1: Rahat vaqtlar. Men indi aytib ketasim kelar, hurmatli do'stlar, Zinhar uchun tug'an kun bilan qutlab shiqirlar yozib, jirlar suramagiz. Bu vaqt onun uchun tugul.
2: Onun uchun kunduz hotline
1: bor. Ayye. Da, ayye, azrak. Shu ayda yumbaqli ma'lumot ul kish. Shoy bit.
2: Ayye. Kishli bo'lirga kerak, ma'lumotli bo'lirga kerak, ong fahmli bo'lirga kerak. Bor bir gajit, mana aytdilar bitandaymi? Gajitda yozganlar edi deb siylilar deb, mana so'zi tugi, kishi bo'lgan gajitning Алдағы күндерде дә шулай сөйләргә булсын.
0: Бетермик әле, әйме, бетермик.
2: Бигрәк тә татар матбугатын бетерәсе килми.
0: Ни инде, күтәрик инде гәҗитләрне.
1: Татар телендә уку гомумән.
0: Гомумән ие. Аннан соң
1: урларны укырга.
0: Практикада нидә?
1: Ие, ие. Шул, шуның белән саулашабыз, хөрмәтле дуслар, безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Исән имин булыгыз, сау, сәламәт булыгыз, гәҗит укыгыз, безгә языгыз, безне тыңнагыз.
0: Душанбе агентлары, Газинур Файзуллин, Алиса Җамалиева.
1: Ишат Искаков.
0: Сау булыгыз,
2: киләсе. Хәерле иртәләр.
3: Мені күруге ұк ошулары шығушы кішілерге мүрәжіғат итесім келі. Қадырлілерім, тұрышам. Татар радиосында реклама. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомны тарыф сайтында.
5: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлейсіз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3 тегіз бұла 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
7: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль белгечләр чакыра.
8: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
9: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
8: Боларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш.
10: 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
11: Татарлар энциклопедиясе.
12: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-269-000-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
16: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
17: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келегіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
18: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
17: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
18: Тезкәре йоғынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңесләшу сұралам.

0: башқа фикер келді. Һәм бер сәгать буе баш миен эзләп интекте. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
3: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
4: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
3: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
5: Старт! Легендар җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль!
6: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-592.
9: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы Агромар Маркетта біз, кейтіріп тәбір әбіз. Сұлыра 509-592 Миндус ярым фабрикатлары.
10: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясі 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
12: Омикронға әлбәтті.
11: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
13: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
11: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
14: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Табиб кеңәшләшу сұрала.
15: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Баш мие һәр кешегә бирелгән, кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
5: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе променад торак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
6: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад торак комплексы.
7: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Рөстәм Закиров. Картаймалы әнкәй. Ринат Рахматуллин көе, Ринат Рахматуллин сүзләре.

0: іштен қорқу эргофобия деп атала. Шуңа күрә син ялқау түгел, син ауару. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 18-ші май күнне қушқар. Пайдалы ішлер ішін міне деген күн. Бүгін башлаған яңа ішлер девамлы болар. Үгіз бұзау, бұз кішігізіне артық бейелемегіз. Оңайсыз халде қолуығыз бар. Игізәкілер, оңышығыз білен мақтанмығыз. Тәм проблемаларығыз турында башқаларға сөйлемегіз. Қысла, юқ бар проблемалар ішін боршылсағыз, мұхим нәрсені көзден ұшқындыруығыз бар. Арыслан, батырлық һәм зирәклек белән башкарылган эшләр яңа җиңүләр алып килер. Иң мөһиме курыкмагыз. Кыз, азрак эшләп, күбрәк ял итегез. Әгәр андый мөмкинлек булмаса, күзләрегезне бераз гына булса да ял иттереп алыгыз. Үлшәү, яңа тәкъдим кабул итер алдыннан яхшылап кат-кат уйлагыз. Үзегезне алдаулары бар. Шаян, ситуациягә башка күзлектән карагыз. Һәм сез максатка ничек ирешергә икәнен күрерсез. Укшы, яңа танышулардан баш тартмагыз. Алар киләчәктә тормышыгызга яңалык алып килә ала. Кәҗәмегез, уңышсызлык өчен моңайып утырмагыз. Начар тәҗрибә дә тәҗрибә бит. Сукыяр, җитди эшләрдә үзегезгә таяныгыз. Барлык кешегә дә ышанып битәргә кирәкми. Балыклар, дөрес сүзләр табып, сез бүген кайбер кешеләр өчен башка яктан ачыларсыз. Мондый аралашу сезгә файда китерер.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясарга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях, продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Рураям, тортун кабам, кузерны юмам, хэн болашаққа қайтқан кебек болам. Оналарша мәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мы салалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлә.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
9: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
10: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
11: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршылыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-392.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Туйдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шешәдә болғанда башқа қатырақ бәрі екен. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшкәләп алдыгыз.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
4: Тышлар бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Татлы йокы, тәмле тышлар. Кайдан излек шундый хисләр?

0: Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларның туннары қыбатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған чиста фатир турында хыялланасыз ма? Буяуға батып, клейге қатып йөрисе килмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Мишләрін біләсің инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәүенә китереп тә куялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка. Затлы ризын һәм интерьер 891-72-86-16-16.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәттә.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
2: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Ә син белә идеңме? Дөньядагы иң кичкенә мәчет Мисбах мәчете. Улы Яршалы шәһәренең 39-нчы комплекс ишек алдында урнашкан. Ассызыклап узарга кирәк. Әлеге мәчет 2003 елда ветеран Мисбах Гыймалтинов тарафыннан төзелгән. Аның мәйданы 25 квадрат метр чамасы. Улы нибары 5-6 кешене сыйдыра. Шулай ук әлеге мәчет Казанның Кол Шәриф мәчетенең мини-версиясеннән гыйбарәт. Һәм хәтта Гиннес рекордлар китабына да кертелгән.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 224-169-000-161-392.

0: Юнион-Пэй и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Гайле бер тобын артына жиылса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
4: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр чакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Мин инде хәзер шундый яшкә җиттем. Минем яраткан кибетләремнең берсе аптека. Тотар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Ищите уютное место для дня рождения
5: или теплых семейных встреч.
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Миндус, ош казаным белән дус, сифатлы пельмен, кетлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекта 116-б, Ямашев проспекта 19-б, һәм усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
9: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан үзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатанда. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы һәр чак рәхәт.
10: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
11: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
12: Иге бер кийге тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.

Хәйле көннәр, татар иле, татар халкы барчагызга кайнар сәлам дип исәнләшәм сезнең белән Алмаз Нигъмәтҗанов һәм ул үзенең эш урынына инде. Исән сауына, уңышлы гына килеп җитте дип әйтәсе килә һәм әйтеп киткәнемчә шушы мизгелдә үземнең эш вакытымны башлап җибәрәм, барчагызга кайнар сәлам, сагынганмын сезнең белән аралашып утыруларны, сезнең белән инде вакытымны күңелле итеп матур җырлар астына үткәрүемне дип әйтәсе килә. Сизмичә дә калган без тәүлекнең яртысы да узып киткән, шуңа күрә казаныбызда көндезге 12 икән дип рифмлатып әйтәсе килә һәм әлеге җырлы сәгатьне сезнең белән бергәләшеп инде мин үткәрермен. Җырлы сәгать дәвамында безне матур-матур җырлар көтә әлбәттә һәм инде кызыклы яңалыклар, кызыклы темалар да булыр. Ансын сорак сөйли башлармын. Хәзер сез минем сөйләгәннәргә әзерләнә торган арада Рөстәм Асадуллинның көтәмен җырында тәкъдим итәм әле сезгә.

0: Ауыл кибіті дірләп янайды. Тик янғынны біреу дә тоқтатырға ашықмады. Ауыл халқы теге кінәгәнің янып біткәнін күтті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясе наш нотадомна та РФ сайтында.
4: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Яшәргә булды без.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
6: Сиңа ни булды? Соңгы арада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйырга кирәк.
6: Минем киңәш Альфа Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия. Сиеблен акциялардә каралган Альбадент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Бір уақыт татар білән яхуд сотлашқан. Судья 10 елға ирігіннән мәхрум етілген. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлә.
0: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм. Һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
5: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
6: Омикронга әлбәттә.
5: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы Зенин урамы 1-нче йорт.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
0: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ике күгәршін отыра. Берсі икіншісінің башын бірнеше тапқыр шоқып алды. Тегісі қауриларын тырпайтты. Тек түзді, дәшмәді. Иридір, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тексерулер узарға шақыра.
3: Ескәрі йогынтысы болуы мүмкін. Табип белән кеңешләшу сұрала.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Старт!
9: Легендар жәхәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт мобиль.
10: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
13: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгел,

0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашык булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый. Татар радиосында реклама.
1: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы татнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222 5104.
2: Путешествуйте легко с картой

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Тотарлар энциклопедиясы.
3: Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иганашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
6: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесе.
4: Рүстем Закиров. Мәмдәлем. Фуат Мифтахов. Күйе. Фәрит Әхмәтов.

бірер кішіден бәхет нәрсе ол деп сұра. Хәм ол сиңа үзінә нәрсе жетмәгәнін әйтеп берешек. Татар радиосында реклама.

0: Dağıstan bitleri Lizgin kıkıyın işitüge meşini top-top bitirdi. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мисалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнегә, автобуста интегеп, жүрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанег Матулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
3: Рөстәм Закиров, Ташлама, Ган Сайфуллин кие, Илсур Хөснетдинов сүзләре.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Әгәр дә сездән гел көләләр икән, сөенегез. Димәк, сез кешеләргә шатлык китерәсез. Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Брат, где барана брать будешь?
5: В новых воротах.
4: Что за новые ворота?
5: Ферма. Бараны романовской породы, зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
4: Ого, надо тоже успеть.
5: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
6: Тотарлар энциклопедиясе.
7: Тотарлар энциклопедиясе сахифасының иганачысы Елмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Елмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-000-161-392.
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
6: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Шайтанның исемнәре күп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыра. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга без Безнең кибетләргә ус. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
4: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Корбан бәйрәме уңаеннан акция. 3-6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
5: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
6: Нинди тагын?
5: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
6: Менә эш масам уңайлы.
5: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? 5

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
4: Рөстәм Закиров. Төшемдә күрдем.

0: Торым фабрикатлары.
1: Тотлы йоқы, тәмле түшләр. Қойдан үзлек шундый хисләр. Бишектә бар барысы да. Ағаш кровать сыйфатанда. Матрас уңай, тәнгә терек. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йоқы, һәр шак рәхәт.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А. 240-60-55.
3: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
5: Ищите уютное место для дня рождения
6: или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент артынан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
10: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
11: Татарлар энциклопедиясе.
12: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: балалар туғаш, үйде тәртип, оқша, тынышлық һәм ял бидә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
7: Каян табасы инде машина. Сатуда як кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мы салалар?
8: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзле.
9: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр хатын-кыз шибәр, бай һәм акыллы икән, димәк ул кемгәдер үш итә. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 190 000 сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азино урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкология патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
6: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойышма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадон
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
8: Сәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8-91-72-86-16.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кешеләргә сөенешеңне күрсәтмә, йөрәкләрен яраларсың. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкология. Патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
6: Яшәгә 16+.

0: Достар, Тюрин театр дүния классикасына мөрәҗәгать итә. Сәхнәгә Уильям Шекспирны куя һәм 26-27 май көннәрендә Отелло премьерасы булачак. Сез дә килегез, күрегез 12 яшьтән. Өлкәннәр өчен спектакльне Санкт-Петербургтан чакырылган режиссер Александр Крымов куя. Әсәр 1604 елда язылған, сюжет негізінде күншіліктен көзлерін қуан басқан қатыны Дездемона хиянет ете дейінге ұшанып, оны өтірген талантлы полководец Отелло тарихы ята. Шушы яңа премьера турында сөйлешер үшін біз бүгінде қонақлар шақырдық. Кәрім Тинчурин театры артистлары Эдуард Никитин һәм Эльвина Кәримова белән оралашабыз, дуслар. Премьера турында һәм бүмен театр турында бүгін сөйлешәбіз.
1: Шулай бүгінде біздің қонақларымызға сұрауларыңызды жазуға ұмытпаңыз. Сценарий Макс һәм қалған хәбәрләр кушымтасына.
0: Бер спектакльне сез гадәттә менә ничә сәгать рәттән репетиция алып бара аласыз?
2: Четкалар булса инде ул бер 3 сәгать, 4 сәгатьлә барадыр.
3: Әйе, әйе.
2: Барга булса, ә инде сәхнәдә 8 сәгатьтә эшләбез күбрәк. Әйе, әйе.
3: Ну, әлбәттә, ашап алып тукталып эшлибез, әйе.
0: Бу, мәсәлән, бер спектакль көн дәвамында репетиция бара дигән сүз.
2: Әйе, унда башлап шул атларда гына да
3: бетерге.
2: Алабыз әйе.
0: Күндә умна күз алдына китерсәң, гел бер әйберне менә. Сөйлисең дә, сөйлисең, сөйлисең,
2: сөйлисең, репликаны гына әйтер өчен дә без бер сәгатьләп утырырга бара алабыз.
1: Йокы килә башласа нишлисең?
2: Йоклап аласың, уянып аласың. Бер кәлиләр инде анда тизрәк уянды.
3: Синең сәхнә дип.
1: Сәхнә артына кире кайтыйк әле. Менә мизасценалар бит инде башта. Мизасценаларны эшлисез. Аннан соң аларны кушкан вакытта, спектакльгә чыккан вакытта, спектакльне уйнаган вакытта сезгә менә шушы кайсы вакытта чыгырга кирәклекне каян беләсез? Әгәр дә әйтеп торучылар бармы?
2: Режиссер ярдәмчеләре бар инде бездә.
3: Әйе, без үзебез дә инде менә спектакльне чыгарганда үзебезгә язып куябыз, кайда нинди менә чыгышларыбыз, кайчан чыгырга, кайчан нинди репликага чыгып китәргә. Ә булай инде әлбәттә режиссер ярдәмчеләре безгә булыша, алар инде безнең менә иҗат якны, техник якны менә барысын да менә
2: берләштереп,
3: менә тулы механизмны шулай үзләре алып баралар.
2: Шулай ук бездә реквизиторлар бар инде, костюмерлар, алар шулай ук үзләренең эшләрен эшләп, теге әзерләп куялар безгә барысын да.
1: Иң мөһиме кешегә ияреп йөрсәң, инде син үзеңнең чыгышыңа чыгып җитәсең, шулай бит.
2: Ансы да
0: бар. Ә сезнең булдымы тарихыгызда менә шулай итеп йоклап калган, оныткан, ниндидер форс-мажор ситуациялар аркасында спектакльгә соңга калганнар?
2: Спектакльгә соңга калу минем шәхсән булмады.
3: Минем шәхсән булмады.
1: Репетицияга алайсам.
3: Репетиция сыра калган булды. Булды.
1: Улы шарахта нишәтәләр?
2: Юганда теге серьезный әйберләр булмагандыр. Сенең булдымы андый әйберләр?
3: Ну, теге уважительные причины.
0: Юк бар ишен генә түгел, яхшы. Сезнең уйлавыгыз буенча кайсы хис мөһимрәк, кайсы көчлерәк дип кызыксына тыңлаучыбыз. Беренче уйнаган рольме, яисә соңгысымы?
2: Соңгысы турында без әле белмибез.
0: Беләсеңме, минем аңлавымча соңгы уйнаган спектакль турында, мәсәлән, Казан егетләрендә уйнагансыз, иң соңгыларында булып.
2: Бу бит инде нинди роль башкарасың, кем белән уйныйсың, нинди спектакль, кем куйды, нинди киемең синең, анда күп әйбер факторлар. Шуңа күрә бу сорауга туры гына җавап биреп булмыйдыр.
0: Менә шул, Рәзил, белмәсәгез белегез. Рәхмәт сорауыгызга. Әгәр дә элекке вакытка кайтсагыз, сәхнә тормышын сайлар идегезме? Дип кызыксына Алия. Сайлар
2: идегезме?
3: Сәхнә тормышын.
0: Икеләнгәнегез булмадымы?
2: Юк.
0: Ә менә сез бит инде югары уку йортын бетергәннән соң кайбер артистлар Урал юллары аша киләләр театрга. Сезнең очракта ничек булды? Шундук алдылармы сезне?
2: Мин 4-нче курста укыганда мине чакырдылар. Шуннан соң мин эшли башладым. Мен алай авыр булмады дип әйтәм.
3: Мин 4-нче курсны Казан театр училищесын тәмамлагач, төрле театрлар, Татарстан театрларыннан тәкъдимнәр булды. Әлбәттә инде һәр бер студентның Казанда каласы килә бит. Шуңа күрә инде үзем барып, прослушаниелар узып инде менә Кәрим Тинчурин театрына эшкә урнаштым.
0: Ә нишләп Чаллыда унисы килмәдеме? Эдуард безнең шаулы егете.
3: Юк, әлбәттә килде анда бик ни шундый момент булды. 3-нче курста укыганда, Фәйли Ибрагимов ул вакытта баш режиссер. Ул чакырган иде спектакль уйнарга. Әле менә мин студент буларак укыган шакта, но минем устазым Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Илдар Зинурович Хайруллин мине җибәрмәде. Вот. Пока укыйсың, укы бетергәч барырсың.
0: Яшлик елларына әйләнеп кайткан без икән тыңлаучыбызның чираттагы сорауына да күчик әле. Сәхнәгә чыгып беренче рольне уйнагандан соң нинди хисләр уянды?
3: Нинди хисләр уянды?
1: Куркумы? Юк, юк. Ниндидер адреналин бирдеме?
2: Адреналин биргәндер, әйе. Бу ышанып бетмәүдер әле.
1: Әйе.
0: Бәхетеңме?
2: Әйе. Мин менә монда басып торам дип, бирештем мин бу
3: үземнең
2: максатыма дип. Ул әтиенең карап тора, ул бит инде зур куаныч.
0: Ә беренче премьерага якыннарыгызны чакырдыгыз алайса, кем дип уяла бит
2: ул кулана. Спектакль әтиенләр туганнар.
3: Җәләр әйе.
2: Һәрберсе килеп карыйлар.
1: Юк, бит әле ул беренчесеннән соң икенчесенә чыгу тагын да урак. Нитисегез әтеге барыбер усталык бар, ләкин инде беренчесендә менә мин яхшы уйнадым, икенчесендә мин ялгышып китсәм нәрсә уйларлар дигән.
0: Яйса андый хәл булмадымы?
2: Ярамыйдыр, уйларга ярамыйлар аны турында бердә.
3: Баштан чыгарырга кирәк андый уйларны, ул бик нитиге.
1: Ул бит синең сорап килмәй бит ул.
0: Мин дә тоннар чыгарырга китәсез. Әлегез дуслар, бүлнеп алыйк, аннарысын дәвам итәрбез. Безнең белән бергә калыгыз.
4: Без си баласы алдык. Хатынның аллергия. Берәрегезгә кирәкмиме? Буе 160 сантиметр, сары чәчле, уңган. Татар радиосында реклама.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
7: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга таратуда ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
10: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
9: Ышанычлы мисалалар?
10: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны изле.
11: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
12: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
13: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
14: Төзүчесе ООО ЗДК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: бүтін бүйік кішілер қысқа ғұмырлы болған. Міне мен де сырқаулап тұрам әлі. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумға кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ-ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
3: Лента. Матурым, юбилейыңны қойда өткәрәбез?
4: Табиғат қышағында урнашқан ресторанда.
3: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә икән. Үзе Идел буйында, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барса да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, КТМ сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
7: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
8: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
7: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
9: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
10: Брат, где барана брать будешь? В новых воротах. Что за новые ворота? Ферма. Бараны романовской породы. Зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО. Ого, надо тоже успеть. Звони. Плюс 7-960-051-2713.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
12: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
13: 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Инди жамагат алга таба давам этебиз кичке хотлайныбызны һәм аны топта җибәргәнмен икәнне кызганыч. Жамагат бүген әлбәттә инде шушы хотлайн кысаларында шулай ук инде безнең җәһәт мобиль акциясе дә старт алачак, шуңа күрә игътибардан ышкындырмагыз, радио алгычларыбызны сүндермәгез, тыңлагыз. Инде безнең әлбәттә инде Назлы Гөл шушы урында Казан урамнарына чыгып китте һәм кайсы ноктага барып җиткәнен берничә мизгелдән хәбәр итәчәк һәм без инде җәһәт мобиль акциясен башлап җибәрәбез һәм шәп бүләкләрне отырга өлгерегез дип әйтәсем килә. Бу урындан шулай ук инде үзегезнең котлау сүзләрегезне, кайнар сәламнәрегезне юлларга онытмагыз. 891-72-308 саннан җыеп безнең Максга һәм калган хәбәрләр кушымтасына. Хәбәрләр әкертен-әкертен генә килә тора, әлегә без инде җырлы котлауга бүленеп алырбыз. Бүген кызыбыз Сәминә Илнар кызының 9 яшьлек туган көне. Кызым, сине бүгенге бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа үзең кебек үк саф, якты һәм чиксез зур бәхет агымы телибез. Гомерең уңышлы, сәламәтлегең нык, туасы көннәрең гел өметле булсын. Башлаган һәр эшең улы җиңүләр алып килсен. Ә йөрәгеңдәге яшәү дәртең һәр чак ташып торсын. Фәрештәләр сине канатлар астында саклап йөртсен. Һәр адымың изгелеккә илтсен. Йөзеңнән йылмаюң бер кайчан да качмасын, кадерлебез. Иң изге теләкләр белән әти-әниең һәм барлык туганнарың диелгән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Без әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Һәм инде Сәминә, туган көнең белән котлап, киләсе матур җырны да туганнарыңнан, әти-әниеңнән кабул итеп ал әле.

Дәвам итәбез алға таба. Кишке хатлайыныбызны. Кімдер жәхәт мобиль акциясында қатнаша Хайдар Бигишев урамы 35А адресы бойынша юлны алабыз. Хәм бүләкләр ұтабыз. Әлегә матур хәбәрләргә бүленәбез. Хәйле киш татар радиосы. Бүген Лайыш районы татар янтыга улында туып үсеп, бүгенгесе көндә Казан шәһәрендә яшәүче әнибез Зайнуллин Ранисның 35 яшьлек юбилее. Әнибез сине... Әнебез Зайнуллин Ранисың 35 яшьлек юбилее. Әнебез сине шын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, озын гомер, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете һәм имин тормыш телибез. Иң изге теләкләр белән абыең Ранил гаиләсе диелгән әлеге тәбрикләү сүзләре бар бирешкәндер дип ышанып калабыз һәм Ранисны шын күңелдән без дә юбилей белән тәбриклибез. Хәйле кичләр, татар радиосы. Мин хәзерге вакытта якын дустым Венера апада кунакта. Бүгенге көндә эштәге дусларым Гүзәл һәм Люцигә кичке кайнар сәламнәремне җиткереп калам. Сезне яратып һәм хөрмәт итеп Арша шәһәреннән Гөлзия диелгән әлеге тәбрикләү сүзләрендә барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Сәлам хәбәрләрегез 891-72-308, 891-72-308 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы. Хәбәрләрегезне юллый торгыз һәм инде кемнәр җәһәт мобиль акциясендә катнаша Хайдар Бигишев урамы 35А адресы буенча юлны алыгыз.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Көз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
7: Тезгәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
9: Инде җәмәгать безнең инде уенда катнашучылар хәбәрләрне юллый башладылар. Шуны да искәртеп китәсем килә, сезнең берничә хәбәр юллавыгыздан мәгънә юк. Мин вакыт буенча, секундлар буенча хәтта карыйм. Шуңа күрә берничә тапкыр юлламасагыз да була. Бер генә тапкыр юлларга кирәк булачак. Татар сүзен 891-72-308 саннарын җыеп, безнең Максга һәм 18-нче булып юллаган тыңлаучыбызга 2 кешелек чакыру билетын Азат Фазыев концертына тапшырачакбыз. Сәйләм, хәерле кич. Безнең ут күршеләребез Татарстан. Без табигатькә чыктык. Сезгә нашар, сезгә язар өчен тау башына мендек. Связь юк иде. Сәламнәр минем кызларыма, Фәрүзә, Рита, Галиягә, кызларым, яратам сезне. Күңелле кишләр безгә дип язып җибәргән, Лилюк диелгән иде. Әлеге тыңлаучыбызның исеме мөгаен шулай бит. Инде барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. Матур кишләр теләп калабыз сезгә. Һәм алга таба дәвам итәрбез, матур җырларга бүленеп алырбыз. Әлегә мин инде җиңүчебезне билгеләй торырмын. Шушы җыр барышында.

Жемағат үйінде шолай тұрып жүйінші бізді білгіледік. Тағы бір қат қабыл қоям білгіледік. Яры, әліге қабірлер оқиыз. Хайлы кешінер татар радиосы бік яратып тыңлым сізіне. Ауылдан Қазанға кетіп барушы ерім Инсафқа, қызым Мәриямға, ұлым Искендерге зур сәлем рәхәтләніп, ішінде ішләп, ялында итіп. Мұншалар кіріп, ял итіп, келіп барыш деп жазып жіберген біздің енді тыңлаушымыз, не қызғаныш есімін көрсетмеген, іздеп таба алар мүмкін. Фәриде есімді тыңлаушымыз бар, Ишкендерді біз шанып қалабыз, сізге қайырлы жолдар тілеп қалабыз. Әм шушы орында енді жәмәғат жеңішімізді де белгілер уақыт келіп жетті. Білем, мен ғана болсам ярар еді, мен ғана билет ұтсам ярар еді деген тілектеріңізді енді тілекләрегіз бардыр, шулай бит, шундай сұрауларыгыз бардыр, мин микән, кім булыр микән деген уйларыгыз бардыр. Менде менә шушы урында хәзер нукта куябыз инде. Шулай бит, шушы уйларыгызга сез микән, юк микән ансын белербез. Ул да булса җиңүчебез берәү генә була алам. Һәм Азат Фазлиев концертына 2нче июнь көнне булачак, Unix концертлар залында яшьлекләве 6+. Әлеге концертка 2 кешелек чакыру билетын ота безнең әлеге тыңлаучыбыз мин аңа. Сез җиңүче дип язып җибәрдем. Үзе күрер шулай бит. Ил Шат исемле тыңлаучыбызны шын күңелдән тәбриклибез һәм шушындай алкышларны яңгыратыйк әле. Җиңүчебезне билгеләдек, хәбәрләр укылды. Шушы урында инде барчагызга да хәерле матур кичләр теләп калам. 18-нче булып Илшат инде безнең үзенең хәбәрен юллады. Татар сүзен шулай бит һәм билетны отты. Инде бер дә буйыкмагыз, киләсе уеннарда сез менә нәкъ сез җиңә алырсыз. Һәр вакытта да бирешмәскә генә кирәк, хыялларыгызга кирәк һәм өметләр ул кайчанда булса акланачак. Мин сезгә барчагызга да хәерле матур кичләр теләп калам да, яхшы кайфлар теләп калам да шушы урында. Мин дигәнем булырмын, мин Дияр Шәймәрданов, сезнең белән саубуллашам киләсе ишетүгә кадәр.

0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мине М7 трассасының 728-ші километрында табаласыз. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Безнең эштә хезмәт тигез бүленгән. Берәүләр күп итеп эшли, икенчеләре күп итеп акча ала. Татар радиосында реклама.
1: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
2: Брат, где барана брать будешь?
3: В новых воротах.
2: Что за новые ворота?
3: Ферма. Бараны романовской породы. Зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
2: Ого, надо тоже успеть.
3: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
4: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
5: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйырга кирәк.
4: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
6: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
7: Ищите уютное место для дня рождения
8: или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.
12: Яхшы кәйеф. Тотар радиусында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Меңа кеше, син хыяллар дүниясында яшисең диделәр. Шут динозавр үстіннән йығылып түшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, ә син әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәлә. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Окшаңа карап, тілеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалы?
4: Ышанычлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея белән Қытайдан машина ташылар. Бәйләре дә ашсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны изле.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
6: Кайбер цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
1: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: тоулар көшіру пүштегіш. Ең ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык ВР.ру сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләр де тоншаласыз.
5: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
6: Яшлап алдыгыз.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль белгечләр чакыра.
1: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
2: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
1: Боларның барысына да үзе безнең караш.
2: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тәулегенә 4 кенә сәгать йоклыйм. Ортыгын йокларга аппетит ирек бирми. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Окша яншыгындагы хатынның фотографиясе бу урында окша булу мөмкинлеген тагын бер кат искәртеп куя.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, ихтибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.